drugi će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nosi.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Hvalim te Bože, evo nama našeg petka. Dobro jutro ljudi i dobro nam došli. Mi se iskreno nadamo da ste vi nama naspavani.
3: Tako jesmo, jel poškropilo si noć nešto? Noćas je. Ja nisam ni osjetio, jel vidim malo po putu. Iako moram neke prskalice izbjegavat na putu do posla ovde, ali parilo mi se da je malo poškropilo, tako da šta je padalo, padalo je, ja mislim da oblaci iduća i da se vraćamo u neko sunčano vrijeme, ali ajde malo ćemo detaljnije pogledati šta nas čeka. U nastavku za početak jedna skalinada našeg Olivera. Dobro jutro ljudi.

0: usaglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: Boston, Stella Lefty.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Okay. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: S vama su Mihaela Perajca
2: i Luka Matošić.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, radni, vridni narode. Nadamo se da imate dobar početak dana. Nemojte se danas punati.
4: Nećete više zazmijavati, ajde idemo ući u sat kako treba. Petak nam je, ljudi. Dobre smo volje, nadamo se da ste i vi dobre volje i sunce nam se lagano vraća, tako da ćemo se zajedno opuštati.
5: Tako je, petak je, čuvajte energiju za vikend, petak izuzetak. Mi smo s vama, pristani ići u kući. Mi smo s vama sve do 10 sati. Imamo dosta sportskih novosti, ali prvo ćemo do Trilja. I tamo je uskoro fešta, dan grada, ali to nije razlog zašto pričamo o Trilju. Razlog su mladi glazbenici. Čućete sve, ostanite uz nas. Ide Azra.

0: oglasi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
3: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
2: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče za sve naše Roze.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36...

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Hvala ti Bože, opet petak.
3: Tako je, dobro si rekao.
1: Gledaj ovog marketinga, molim te. Pričali smo vam o cijeloj onoj drami na turneji Eda Širina, kako je reper Macklemore izbačen sa iste zbog potpore Palestini. I gospodin reper je sad mudro iskoristio cijelu ovu situaciju. Sad je najavio turneju u čast Palestini.
3: Tako je. A gledaj, on sad tu govori da će sve što se zaradi ići tim nekim organizacijama, naravno, koji podržavaju Palestinu i koji šalju pomoć. Sa mene zanima kolike će cijene biti tih karata, hoće li se prodavati njegov merch, hoće li se prodavati piće i sve to. Meni je najče kad ovako napišu sve ide za to. Možeš misliti kako ide sve za to. Tako da, sve su ovo meni neke marketinške igrice. Pogotovo kad su ovako veliki izvođači u pitanju. Ja se uvijek držim one, šta sam ti rekao davno, neću politiku u svoju butigu, ja kad dođem na koncert hoću se zabavit i hoću čut neke lipe pisme, a ove druge neke stvari bi ostaja za druge stvari, ali naravno nisu svi mog mišljenja, neki ljudi vole čut, neki ljudi vole čut to uživo, tako da ko voli izvoli, zove se The Free Palestine Tour, potvrdija je šta je ovo di ide za sad Pariz, tako je nekoliko ovih, a vidit ćemo sve koliko to bude pod navodnike neprofitabilno, hoće li još koji datum staviti. Nećemo se više baviti puno tom sapunicom Macklemore i Širen, uvatit ćemo se ipak pravog rock'n'rolla. ZZ Top i Gimme All Your Lovin'. Amo ča ljudi, još smo ovaj sad zajedno.

0: Plavý orkestr, koji je prošle godine slavio velikih 40 godina karijere. Svirali su u Splitu na Gripama, rasprodali Zagrebačku arenu, tako da lipo ih je vidjeti u onoj originalnoj postavi. Mi ćemo napraviti kratki izlet na inozemnu glazbenu scenu, zato što je Taylor Swift napravila nešto što često rade sad glazbenici. Znaš šta je to?
1: Nemam pojma.
0: Kad snime novi album, naprimjer, snime 10 pisama, a snime još 4, 5, 6 pisama sa strane koje kao nećemo objaviti. Onda kad prođe godinu dana od albuma, objavljuju produženu verziju.
1: Šta imaju od toga?
0: A, imaju od toga što će ponovo prodat i ploče i CD-ove. Misliš da se ne prodaje, a te ploče su jako, jako skupe. Tako da je objavila četiri nove, objavljuje Taylor četiri nove pisme. Neki su singlovi već izašli. Zanimljivih onako naziva. Patient Zero, Cleveland, Babylon i ova zadnja se zove Pink Clouding. I sad znamo da je Taylor napravila svoju karijeru na svojim bivšim vezama. Opjevala je svakog,
1: žena, dobra.
0: Opjevala je svakog bivšeg momka i nedaće koje je taj bivši momak donio. Virovali ili ne, ovdje opet piva o bivšem momku, ali ne o svojim problemima, nego mu se ispričava. Izgleda da okrenila je malo ploču sad od kad je uplovila u bračnu luku. Taylor, aj da se muž ne bi naljutio, znam iza piva još nešto o bivšin. Tako da ovdje mu se kao ispričava jer ga je ostavila kao na nekom vrhuncu i samo isparila, a on je kao bio ono, nije zna šta će i kaže u tekstu kao nadam se da si dobro. Tako da, prva pisma isprike.
1: Znaš šta, Luka, ja sam malo zabrinuta. Obično forsiraš rok ovdje i te svoje rok priče.
0: Ma, ja
1: i te svoje u 90-ima. Sad odjednom analiziraš Taylor Swift.
0: Ma, ja sam Swiftić, totalni postao. Totalni Swiftić. Šalim se malo, ali eto, ne može Taylor pobići nikako. Pink Clouding na Radio Splitu, novi single.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
1: Korčula, Lastovo, Bičevo.
0: A troke jabuka.
1: I Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Eto ga, Mirta, idemo.
0: Ajde, dićemo sad.
1: A, dićemo, ići kad si ti u studiju. Na Hvar.
0: Kako, to si prošli put rekao, dićemo, ići kad te nije bilo u studiju, opet smo išli na Hvar.
1: Nije, onda se zva Midota.
0: A, Midota si zva.
1: Prvoga.
0: Pa zva si sad mene se... posli.
1: A, jel?
0: E, zaboravio si.
1: A sad se Midotu moramo ispričati, Midota zovem vas, kako ga zovem? Onda posli.
0: Iza Vinkota.
1: Iza Vinkota.
0: Ajmo Vinkota, danas ćemo morati biti malo kraći, malo brži.
1: Odmah prelazimo na predjel.
0: Ajde, ajde, na entre.
2: Zdravi bili, Mido, nervoz. Znači, bit ćemo kratki. Zdravi, veseli bili. Ovako, bila je matla, fenila je matla, kanota je. I sinar sam bio udol. Samo u dvjerići, znači ovako. To je jedna kompanija od desetak svita. Oni pomože do targot jedan drugim. I onda bo me onim kom u targotu, pa reću večeru. I to je jedan krasan običaj. I to su sve ljudi, recimo, od 50 pa napred godina. I ono lipo sino čudo na toracu, bila lipo entre, malo pašuta, malo sira, malo kokosice, teleći rižot i bilo je malo pečene janje, bile ga hlađenoga i lipi koloči. I pala je pjesma. Znači, to je bilo bila kanota. Večeras u Storigradu ljetno kino, gostuje grupa Dalmatino, ima predgrupa, ima poslije grupa. Grupa zove se Glavni.
0: Glavni.
2: Ali
0: Šime mi se sad zbunio, on neka sa... piće ovo kanota. Kanota ti je kao svečana večera, jel tako? Ili fešta nakon koji se obilježava?
1: Ja znam što su kanole.
0: Ne, kanota.
2: Završetak. Bez
0: završetak, je matva. U ovom slučaju može nekih drugih radova u polju, jel tako? Kanota kao izraz, jel da?
2: Može bi kanota.
0: Može. Za levondu.
2: I kad se beru masline.
0: Ej, masline i kanota. Ili pri za levondu. Eto tako. Ajde, znači, sad dalje nastavite.
2: Znači, u starome gradu gradi se zajednički centar koji će pod jednim krovom okupiti vatrogasce, HGSS-ovce i civilnu zaštitu. Pošto jo tamo grijem svaku nedelju na Balote grad, mislim da su radovi dobri i da bi to trebalo, nisam bi to gradonačelnik, ali to bi vjerojatno trebalo funkciju biti do početka sljedeće turske sezone.
0: O, lipo.
1: Čekaj, to se nova zgrada gradi.
0: Da, nova, na drugoj lokaciji.
2: Sutra Hvar stavi svoj dan uz svoje ljude, more, tradiciju i kulturu. Blagdan Svetoga Stjepana, prvog pape mučenika, uz gostujuće izvođače, lokalne glazbenike, u proslavi su tradicionalno uključeni lokalne folklorne skupine, i kulturna umjetnička društva, učenici i nastavnici hvarskih škola, te djeca i djelatnici dječjeg vrtića. Reći još da će sutra rukometni klub Hvar organizira koncert na kojem nastupa, donijeli su Maju Šuput.
0: Maju Šuput.
1: Donijeli su.
0: Donijeli su, a dobro ste to rekli, Vanju.
1: A kako?
2: Biće da prvog i drugog, biće isto, to je prosla bi tu kale govoriti 20 minuta.
0: Ali čekajte, bi mogli oni da se mi već ovako ne sujemo lipo vrotit sveca kad je i bi na drugi osmega?
2: To
0: je tako?
2: Malo
0: pa bi je drugi osmega i Sveti Stipon, a ne ovo.
1: Nije Maja Šuput mogla doći.
2: Osmega se, drugega osmega se brodnju švoldi još.
0: Onda je Sveti Eur, tako.
2: Sveti Eur, mi smo bili izmisleni na vlasti Svetega Sisoje. Mino je Sveti Sisoje, ona nos je pokadu Franko i šta felo na Otorda smo bez
0: greba. Da.
2: E, a kad smo bili moment, bili smo nalili glovu na Balote, to je tako bilo.
0: Dobro, reci mi, kako je vrijeme tamo, je daržilo?
2: Vrijeme je idealno.
1: Je bila kiša sinoć?
2: Samo čas. Noćas, znači mi smo bili udol do 10 uri, bile sve namušeno, bile obločno. I onda je okolo ure po polnoći, još sam malo gledao Srbiju i Grčku na balun. I onda je okolo ure po polnoći napravila, palo je 15 litor.
1: To je dovoljno.
2: I butale je bura.
0: Znači, je uro bura.
2: Sad je lipo. A svijete, mi je tašime. Ča biciklisti, onda ove bube. Onda svijete ko priču s Torigom. Ma svude svijete.
1: Koje bube?
2: Ovo vrijeme, ovo je, Ovo je sad...
0: Ne znam, koje bube?
1: Bube Švabe ili koje bube?
0: Koje bube?
2: Auto bube.
0: Auto bube, pa ne znam koje bube.
2: Bube, bude hipotrizio, onda sviđu kako te svača. Onda moja Emili, pošto ona mora biti sponisar svaku svaču, ona tarči u oko od mene na ponistru i pita ko se ženi, joj govori buba.
0: Buba.
2: To je to, znači igra se turnir na Balote, to je Storigrod.
0: Dobro.
2: Ima 22 ekipe, ima pljeskavica po 6 euri i piva domaća je 4, pivača strana je 5, domaća 4, dica su počeli igra na balun, jer smo dobili...
0: Znači, počela je nova sezona, ili tako? Čekaj, Urske lige.
2: Bočari su naši izgubili u nediju od Trilja u Jersu, a mogli su igrati boje malo. Ali još je...
0: Biće su bili na te pljeskavice i pivo, pa za to nisu mogli.
2: Da, dođite. Hvala mi da dođete, gdje god u Storigo, voz dvopođemo.
0: A, bo me i osam bila, ali voz nije.
2: Šime će postano...
1: A kad me Milica nikad ne zove? Ona meni uvijek kaže da nema trajekta.
0: Pa laže voz, laže kad zine laže.
1: Uvi kaže, trajekt ne vozi, buraje. Ustri lito, ona meni kaže, buraje, ne vozi trajekt.
2: Ma, sad je Zadar, Zadar je Amerika.
0: Jesu ga vrotili?
2: Pa Zadar je novi boje trajekt za story grot.
0: Je. Ma pa sonu se te moru vozije faros, to je bilo čudo svitan i si modi sest.
2: A čuo sam da je naša najmala jako lošu dentijeru. I onda bome kako ono 30, onda se dentijera 30, nije dobra šetona u jusu. To je ta tragedija. A već primio sam u ovom borku od vošo Split, nego će on doći.
0: Na Luftić, ono kako zovu u Navništramac, na Luftić, na Split.
1: Čekaj, na Ljusić vam se Mido.
2: Imamo gliser, imamo.
0: A Mido se onako već najutija, šta će sad...
1: Čekaj, ne znamo što je danas pripremila Emily za entre.
0: Ajmo još za kraj.
2: Ja zaboravio sam da se ne digro. Sutra je Sveti Kuzme Damjon u groblje.
0: Aha, u groblje.
2: Tu feštu jako, jako dobro bi premio. Znači, velje svećena Sveta Misa u 10:30, uh-huh. Uvečer je presecijun i dječji tonci. A imamo do razna događanja i neka im bude lipo Svetan Bagdan i neka se igra za Balote, zabavidu se. A jo, ne znam će meni danas za obit.
1: Eto, prvi put da ne znam.
0: A kako to ne znate? Bojte pita Emili.
2: Ona je onamo u kuhinju, a jo sam vamo u kabinet. Iskidao sam puno mrže, karte mrže, ne džuhiš nikaj iz karte.
1: Ali kabinet se kaže nešto drugo kod nas.
2: Čekaj, ima njega prijatelja u Splitu. On mene zove Splita, Mirta Gazu.
0: Jo ga zno.
2: Nije za on se, nego njegov Očo se zove.
0: Kako?
2: Očo se zove.
0: Očo,
2: Koki, Rasta, Bačo.
0: Okay. Dobro, to je ta kompanija.
2: I zove mene Očo, gdje si prijatelj? Ja govorim u kancelariju. Nisi u kancelariju. Evo, kako ne? Svak mora u kancelariju. Ti si u kabinetu. To je rang veće. To je profesuri. Abo još malo svi to voznole.
0: Onda je Emili predstojnica kabineta.
2: ne voli doći ovamo. Rekla mi da je puno prašine u okolju.
0: Onda bi vajala čisti.
2: A očisti digo da to treba sešiti monu novu na opet.
1: Eno, već Miljo čini demonstracije.
0: Demonstracijuči.
2: Mi
0: ajde, more, ajde.
1: Evo za Miljo ta ide.
0: Ajde.
1: Bog.
3: Česmere, neko prcaje. Evo mi Roka. Roko! Evo, pomozi mi Roko.
4: A čaj što, Adrija, čaj se dogodilo?
3: Znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
4: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva n.
3: Ma kako to?
4: Ali, demon, štran, cijuni. Dva.
3: Ajde lipo kragu, ni tako.
5: A ja govorim da nima uopće n.
4: Hvala njega da nima, kako nima?
5: A bome da nima.
4: Ma ima dva n. Demon, štran, cijuni.
5: Demon, štran. Ma njanci jedan.
4: Demon. Ma ima tri. Demon!
6: Otočne novitore, ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
7: Korčula, Lastovo, Bicara...
6: A troke jabuka!
7: I Svetac.
6: A on i ja, Brusnik?
7: Brusnik, eto ga!
1: Evo ga, tamo je bilo za našega Midota.
0: Čini demonstracijune.
1: Trina.
0: Trina. Šormido, koliko slova N je Maurici demonstracijune? Cijun.
1: Ne, ne, koliko je Šermido ljut na nas.
8: Demonstracioni i revolucijani.
0: Ali činite monade po šolti.
8: Evo ovako, lipo, noća se lipo, malo, malo kiše, nakon tri mjeseca malo jača, u negdje od 12 do 18 litara, valjda će se ove masine malo
0: popravile,
8: i pomodrile. E sad će biti dalje, ne znam, priroda je tako malo pozelenila, lipo je vidjeti otok. A evo, dobili smo lipu informaciju iz, od ovoga flaga s koji, to, je, to su vam lokalna akcijska skupina u ribarstvu na području arhipelaga Hvara, Visa i Šolte. I tamo su odabrani projekti na natječaju za prioritetnu mjeru ulaganja i prepoznatljivosti. I naša turistička zajednica je ušla i njihov projekt o tome u, uglavno naprijed, i među kojima je i, i taj projekt, a čestitamo na uspjehu i želimo uspješnu provedbu. Evo, na, iz Brača su se vratili i naši folkloristi, tamo je bila smotra folklora, sudjelovali je 6 kudova, među kojima je i naš kud, jeli? Na smotri je prikupljeno dobrovoljni doprinos za udrugu oboljenih i liječenih od karcinoma More snage Brač. Evo, ali evo ja ću malo...
0: Dobro, je li ima furešta, recite mi, u posezoni? Ima li svita po Šolti?
8: E, ima najviše ovi nautičari, skoro svaku večer su puna je riva, brodi, mora biti da je odgovara ova naša marina u Stomorskoj, ali su mi rekli da je tako i u Rogaču i u Maslenici. Turisti je nešto otišlo, nešto malo ostalo, još uvijek more teplo, evo sad je malo...
0: Se kupate.
8: Kura, ali sve će to do nas svoje, valjda još ovi, ovi mjeseci. Nego problem je, evo danas pišu novine na 3-4 lista, na nome listu sam i ja govorim o problemu da se zatvaraju butige od studenca. Sad ako je za grohote, tamo imaju oni 2-3 butige, ali mala mista nemaju nego jednu. Mi smo imali 2 od studenta.
0: A neće se zatvoriti, evo, rekli su bili da će ipak nastaviti sa radom i dalje.
8: E,
0: idu u neki predstečaj, ali nastavljaju s radom do daljnjega.
8: Ja sam razgovara s načelnikom, on je isto tako rekao da on vjeruje da će ostati, ali imaju oni alternativu, javljaju se i drugi trgovci.
0: E pa doće.
8: Došli da naš otok, jer nismo mi baš tako...
0: Možda će imati bolje cijene, neki se žale da su malo skupi, ovi spomenuti trgovački lanac.
1: Čega, nešto, a ti ja sam pitan...
8: Ne znam kako je na drugim stojima, a oni to...
0: A na Hvaru je taj trgovački lanac najskuplji.
1: Nego sam ti ja pitan, kako vi sa kruhom?
8: Ne smijem govoriti, meni je bilo dobro, a... A najbolje kad su butige otvorene, a u Grohoto ima 2-3 butige, neću govori koja je boja, koja je gore, ali evo javlja se je i Tomi i da će i on tamo otvoriti butige.
1: A sad vas moram ja nešto pitati, šta je sa kruvom, kako dolazite do kruva, postoje pekara koja...
8: Kruv je odličan, imamo mi našu pekaru koja snabdjeva cijeli otok. No stop radili su ovu olito i po noći i po danu i sve butige su imale kruh, ali oni su imali i svoje prodavonice, jedna je u Grohote, jedna je u Stomorskoj.
1: Ali ja kad sam bio mal, bili su oni auti koji su nosili kruh od mista do mista.
0: A to se prodava? Ja,
8: bili
0: su
8: još pokojni šofer ovi, od autobusa, on je sa fićom. Ode vozija kruh, a ja bi naručio od pekara i on mi je donosio svako jutro punu vriću za moj kamp. I onda sam ja Ilija Savijana.
1: To sam vidio na jugu Italije, to još uvijek postoji. Postoje ti mali oni kao...
0: Kamioneti, šta?
1: Kamioneti sa mali dućani, onda idu.
0: A, pa to super. A,
8: ne, toga nije bilo. Jedino će su dolazili... Ovi prodava sa brodima iz Neretve To je bilo puno dobro za mi.
0: To se i sad prodaje okolo potocima, dođe kamion iz Neretve.
1: Ne, nego su bili brodi.
8: Sad su počeli dolazi kamione u Grohote, svaku malo donosinu iz Neretve, razne proizvode koji su vrlo povrne cina. Tamo je svaki dan svi to sve više.
1: To su mi govorili kad sam nedavno bio u post strani da su praske njihove prodavali na Braču, od mista do mista u malom brodu bi napunili puni prasak, onda bi išli.
8: E, je, to je bilo po svim otocima. Svim otocima je i tako. Nego evo, načelnik je rekao da se ovo ne boji, da mu nisu rekli da će zatvoriti, ali vamo se je pronilo, evo, bio sam danas i u novine, u Slobodnu, gdje sam rekao da to ne može biti. Ja moram reći ovako, u Stomorskoj, to je jedna od najvećega mista ovdje na moru, imali smo poštu, zatvorili su je. Imali smo ovaj kiosk, odnili su na gača. I onda sve još fali butiga i di ćemo, nema.
1: Onda treba i vas odića i gotovo.
8: Onda neka i
0: nas. Onda se vi zaljubite u Grohote pa ide tamo.
8: Neću ja tamo.
1: Čekaj, ja ga moram pitati, glavno pitanje. Sad kad je pala voda, jeste otkrili više koja vam je voda?
0: Ajme, voda.
1: Bočata ili nije bočata? Šta je sad?
0: Jel došli rezultati analize?
8: Ja pitan gdje da je još na analizi, a da nije tako puno slanak.
0: Pa koliko to na analizi traje ta analiza?
8: Ovi čas su buzali da su išli što to mora udno 30 metri i da za to je malo slanka stane.
1: Aha. Malo si še ukriv, voli.
8: Evo, i sad ja ti ja re samo ovo.
0: E.
8: Da što se tiče vi mutini. Da, nije dobro da se zatvaraju, nego treba se otvarati. Ovdje se gradi do kuće, dolazi do ljudi živiti, ima dosta i stranci, pogotovo u Nečujmu. Oni svaka im zatvore ovari bola, oni nemaju ništa.
1: Sad smo reklamirali sve duće.
0: Reklamirali ste im sve. Sve lance što pošto.
1: Dobro, koliko naših dolazi iz Splita živi tu? Da se ko vraća živit?
8: Puno ih je došlo, a pogledali većinom kad idu u penziju, ali ima više vifuresti nego domaći.
1: Dobro, sve smo rekli za butige, čekaj, moram ga pita, šta je sa doktorima? Jer kad ješ u penziju, da ti doktor treba...
8: Doktori nikada boje, imamo dvije ekipe o prve pomoći. Imamo, dobili smo jednu mladu doktoricu koja porijekla i što te preziva se Bežić, ovaj... To je puno dobro, imamo dvije smjene, svaka smjena.
1: A zubar isto tu?
8: Sestru, a dvije ekipe, svak što čuva da su i tri, po prve pomoći. Imamo heliodrom da se pribaci kad si bolestan do grada, a ima i gliserić.
1: I zubar, čekaj, imate zubara svoga tamo ili?
8: Zubar isto ima, ima sestra medicinska koja njemu asistira, tako da
0: pitanju
8: medicine... Moram reći da je puno dobro.
0: Ajde, a svako koliko sad zimi ide trajekt gore, dole, koliko imate linija, trajektni katamaran?
8: Nisu nam puno još ukinuli, a zimi će valjda još ukinuti, ali ima takve linije da dica i oni koji radi idu tamo u Splitu, može da poslije vrati se isto
0: tako i
8: ovi iz Splita radici isto dođu i vratiju se. Znači ima popodnevna i jutarnja smjena, a i još vozi do katamarani, tako da je to puno dobro.
0: Odlično.
1: Ne, onda ja predlažem, lipo da napravimo, kažete Amerikanci imaju Floridu, da bude šorta. Za ljude o 50+, i šta?
0: Šta, a je pa da mostav.
1: Pa ne treba mostav, da bude kao Florida, da ne idemo živjeti lipo tamo.
8: No, nešto predlaže da se šine do ovi tubi, to jest tuneli od železa koji bi ležali na dno, i kroz njih bi se vozili auta.
0: Aha. A onda to više ne bi bio otok tako. To bi onda ubilo malo onu draž.
8: To su neke...
1: A šta, pa gledala bi morske pase kako
8: to
1: prolazi.
8: To su neke fix ideje.
0: A to je iz budućnosti.
1: Ma to ima i za Ankonu, ima od Splita do Anke, mali. Ne, ali lipo bi, na primjer, kad čovjek ide u penziju, ide živi na Šoltu.
8: Šolta je toliko blizu grada da ona može biti pregrađe Splita jednog dana.
1: Eto.
0: A to je tebi ideja Šimem.
8: Ima puno Grohote kuća koje su srušene još od rata ja sam neki dan obašao sa gostima, vodio sam i to je nešto lipo za vidi, ali sve soreno. Bombe, engleske su sve sorine.
0: Eto, od onda se nije obnovilo.
1: Bombe, rivole.
0: Bombe.
8: Bombe, rivole.
0: Kad dođu Inglesi, nemojte reći da su Inglesi. To.
1: Nego da su Amerikanci.
0: Njemci, Amerikanci, a kad su Mišani, onda su Šoltani.
8: Ako ima vrimena, ti ja bi samo reći na kraju. 28.9. U 15.30. u Domu kulture u Grohote, profesor, doktor Julije Meštrović održao se predavanje Izazovi i zdravlje djece u suvremenom svijetu ili zašto odrastati na solji.
1: Bravo,
0: odlično.
8: To je Julija Meštrović, namo je držao najprije u Drveniku, on je odotamo, onda će nas lipo posjetiti.
0: Eto, bravo. Ajde, Mido moj, hvala lipa na ovome razgovoru, na uključenju.
1: I čujemo se u petak.
0: A čujemo se u petak, ajde.
8: Premisle, pa samo mi važno da mi rećete kad će mi...
0: A, to je onda iznenađenje. Mi ne volimo kad su ljudi puno spremni.
8: Da bude kao na dva puta.
0: Koja dva puta?
1: E, ono kad Mirta, e.
0: Šta?
1: Nisam
0: ja ništa
1: kriva. Mirta uvijek gura hvara prvo.
0: A hvar je veći, tako ide to. Ajde, ajde moj Mirta.
1: Šolta je bliža.
0: Ajde, Bog.

0: općenito grad, klub pratim, u Split sam jako često, kako je blizu Hercegovina, onda jako puno vremena ovdje provodimo, imamo tu prijatelje, obitelji. A što se kluba tiče, pratim ga i od dobrih i loših dana, i tako da sam tu jako, jako povezan. Čak sam bio tu, gledao polufinale Hrvatske lige prošle godine u play-offu, tako da znam sve što se dešava.
1: A što vam je rekao trener Ranči, što se očekuje od vas?
0: Pa najviše to da donesem to na parket što se može najviše od mene očekivati. To je energija, brza igra, timska igra i borbenost.
1: Kakva je momča Splita? Odradili ste nekoliko treninga, u kakvoj ste vi formi?
0: Ja sam u top formi, kako sam odradio cijele pripreme sa Album Berlinom. Tako da je bilo dosta lako se priključiti ekipi. Mislim da je ekipa fizički i taktički jako spremna i svi smo uzbuđeni na prvo kolo.
1: Je li realno očekivati trofeju u prvenstvu Hrvatske s obzirom na kvalitetu, snagu Cibone Zadra?
0: Ja mislim da mi moramo iznenaditi preko srca, preko duše i preko borbenosti na terenu. Posto mislim sada da je se dosla velika euforija isto od tim drugim klubama, isto što tiče financijskih situacija, ali se evo vidlo prošle godine u Njemačkoj. Bayern imao ogroman budžet, a Alba je osvojila titulu, zato srce osvaja titule, tako da mislim da imamo šansu za sve.
1: Za vas nije nešto novo Europa, za Split je FIBA Eurocup.
0: Mislim da možemo ući svugdje sa samopouzdanjem. Kao što sam rekao, bitno je da stvorimo kemiju, kulturu, borbenost i onda je sve moguće.
1: Osobno, što vi očekujete, što možete pružiti i vaša poruka navijačima?
0: Kao prvo, mislim da je dužna ekipa pokazati šta sve možemo. I mislim da će navijači, te ljudi u Splitu to onda skontati i onda nas, hvala bako plava Bogu, podržati isto na gripama i vidit će borbenu, brzu igru. Ja ću davati to sve što treba. Znači, u svim tim situacijama, pogotovo će se vidjeti igrača koji stvarno igra sa srcom i koji gine za svoju ekipu.

0: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gilletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Marketing Radio Splita.

0: каква красна девойка.
1: Мади, коя девойка?
0: Зар не видите, сеньор Роко? То е божанствена липост.
1: Мади за майку Божа.
0: Пено е, пере роб.
1: Вона там.
2: Прекрасна е девойка, ке беля.
0: Ма величанствена, докторе. Која раскошна липост. Само је гледајте. Она је управо сазрила.
1: Сазрила?
0: Је. То је они први недирнути цвитак. Красна девојка. Красотица.
1: Е, мало беше.
0: Па ја сам се зајубија. Никад у животу нисам бија зајубијан.

0: Idemo mi, tad ćemo sad ići.
1: Ha, ne znam ja gdje bi sad mogli ići.
0: Do Trogira, pa ćemo ići do, poslije do Makarske.
1: Uh-huh. Ajde, ali nećemo do Drvenika, šta si rekao do Otočića malo?
0: Nećemo,
1: da
0: nećemo do Trogira, zima.
1: Ajde, ajde, šta zima?
0: Idemo do naše Ivanke i dvorac ili italijanski Giovanni e Castello.
1: Giovanna Castello.
0: E Castello i dvorac.
1: A to ti se doda e.
0: I dvorac se preziva, onda je e Castello.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Slušateljima Radio Splita, tebi Šime i Mirti.
0: Kako je u Trogiru, šta ima novoga?

0: la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la
0: i tako dalje i tako dalje.
2: Pa vidi, a čekaj, vidi da si, dalje, da si rođena da budeš pjevačica Giovanna e Castelli. Pa bila bi jača od Dane Oksa.
0: Mm-hmm. E, da je
1: pa ne nastupa na Radio Split.
0: Da je manje godina možda bi bilo, ali nije bilo ovih svih šova ko šta sad ima, razumiš? Jer sam ja zastupala Trogir i na Glas Dalmacije i Glas mm-hmm. Trogira.
1: A jeste bili na Super Talentu?
2: Nije.
0: Nije to bilo.
1: A nije vam kasno nikad se prijaviti u te neke emisije? Nećemo sad reklamirati ove konkurentskih TV kuća.
0: Da.
2: Voice.
0: Imam tremu, ja imam
1: tremu. The Voice, ali nema trenutno The Voice za odrasle. Mislim da je samo The Voice Kids na HRT-u.
0: Je.
1: Da, nema The Voice ovaj za odrasle.
0: Na Italiju sam gledala The Voice za starije. Sam gledala na Rani Uno.
2: Ima ono kad je bila ona časna sestra.
1: Aj, kad je ona najbolje. Časna bila, ono mi super bilo.
0: Da,
1: ali su izbacili poslije, ja mislim.
2: Nije, pivala je. Nego više nije časna sestra.
1: Aha, baš. Ali snimila je, bila je neki spot i tako dalje.
2: Yeah, like a virgin.
1: E, like a virgin, i onda je papa je malo dalje.
0: Kako je to za mene sve? Evo
2: nikad nije u životu, nikad nije.
0: U zboru sam 47 godina, ove godine punim 47 godina, eto to me još jedino što me ovako drži, inače to i maška.
1: Šta vas ispunjava.
2: Ali šta vam nikad u životu nije kasno? Samo treba pogledati Joan Collins, koliko ima ona, 90 i nešto godina.
0: Ona ima
1: dobrog kirurga plastičara.
2: Ima dečka 20-30 godina mlađega.
1: 40, ja mislim, mlađega.
2: Eto ga. Znaš kad je kasno? Jedino kad umreš, onda je kasno. I nikad nije.
1: Joan ima 93 godine napunila u svibnju.
2: Eto.
1: Znači ušla u 94. Joan Collins.
2: Dobre. Eto ga, da.
0: To su dobri geni, tako da
2: je sve ostalo. Eto ga, isto Joana, isto Ivana, tako?
1: Je, i Joana.
2: Evo, vidiš da, eto ti vidiš, ona sve su Ivana je dugo živeće.
1: I čekajte, imala je 5 muževa.
0: Ja sam 52 godine u braku, meni je...
1: A ko vam je kriv?
0: Dobro.
1: A šta da vam kaže?
2: Podijeli sa 10. Vi ste ovako 50 godina u braku, ona je 5 puta po 10.
1: Po 10.
2: Uvijek je matematika ista.
1: Je,
2: 50.
1: Je.
2: Eto, draga Ivanka, hvala ti i čujemo se sljedeći petak.
1: Doviđenja, do slušanja.
0: Hvala, svako dobro, doviđenja, bog.

0: 4. listopada Roza dolazi na Splitsku rivu i ne dolazi sama. Dolazimo svi. Think Pink, Race for the Cure.
1: Danas je Roza simbol hrabrosti, nade i života. Podržimo sve naše Roze, vaš Marijan Ba.
0: Prijavi se na www.racefordthecure.eu. Budi dio najveće humanitarne priče. Za sve naše Roze.

0: Analiza medijsku pismenost,
1: sportske aktivnosti, ples,
0: dramska, nordijsko hodanje, medicinska gimnastika, pilates, ne znam jesam li sve...
1: Uspili smo to vi, hoćete?
0: Hoćemo.
1: Dobro, dokad je rok, recite mi, dokad se
0: 5. listopada.
1: Naravno, osobno, prije svega, uz neke mogućnosti preko interneta, preko maila.
0: Tako je, osobno i bit će moguće i ovim Kotarevima, da i tamo u Kotarevima koji su istočni, da ipak ne trebaju dolaziti u grad. I pardon, zaboravim, da sam i moj mali mediteranski vrt, hortikulturna radionica. Vrlo interesantno, znači da ipak naučimo i da štitimo naše mediteransko bilje.

0: Što bi to moglo biti? Isto neki brod sa jedrom?
1: Eto, mene je to iznenadilo, a brod, a ove jedrilice što vidite, to me ajmo reći. E sad koliko je čovjek čekao vremena da izradi ovako nešto, a sve mu je bilo na dohvat ruke. U ribi. Evo ti jedrilica, ja bi ima, evo još, da.
0: Ali ovaj, kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
1: To ovo je. Ja bi ima, evo još, da.
0: Ali ovaj, kad ste vi to počeli, kad ste napravili prvu, onda vas je samo vuklo, ili?
1: To ovo je.

0: onda sam imao ovakvi kostiju ovako, jedna šaka, i onda sam birao. I ovo sliče na jedrlicu, a ovo sliče na galeba, i onda sad te prve tako rade, a ove druge, ova više, ova je atraktivna, to isto kost, ona ima i drugu stranu.
1: A koje je to drvo?
0: Ovo ti je iroko, iroko, iroko, to je strano drvo tamo iz tropi, i radi sa neku gore palubu od jedne jakte, i onda su ostavali ovakvi komadi. I onda sam povezao nekako se sve trefilo, jeli? I to kost koja je prva počela i ovi materijale, i zahvala i materijale, ovo drvo je zahvalno.
1: To je dakle drvo za brodove?
0: To je za brodove, za palube, odnosno za gabine, unutra, interijer i tako dalje.
1: Vi ste zapravo opet povezali nekako brodove, ribe, more,
0: sve
1: skulpturu,
0: povezao,
1: drvo?
0: Sve sam to povezao i na primjer svoju struku. Onda, ajmo reći, neki talent od ovoj umjetnosti i treće, ribu, jel je to ispred mene. Tako da je to sve spojilo se u jedanovi.
1: I koliko vam treba vremena da recimo napravite ovako jednu od metar i nešto skulpturu?
0: To me neko pitao. A svak, konkretno ovo vam, vidiš, ja sad 2 godine radim. Ne svaki dan. Jer svako, oni zub je skulptura. Jer trebalo je to prošega, to je bilo sve debelo 20 za 20 i dužine 80 cm. I to je od toga kvadratnega, jednega komada drva, ja sam napravio to što vidite.
1: Ajmo vamo samo doći do toga da vidimo koliko zapravo ovdje ima tih ribljih zubi.
0: Ne, da nisam broji, ali...
1: Ima ih 30-ak čini mi se, ako ne više.
0: Više. A onda vidiš raspored, vidiš, ovdje su ovi veliki zubi koji drugu, ono... ubije ribu. A onda ovi svi zubi su obrnuto. Nisu za van kao krenuti, nego za unutra. Znači kao pade riba ili neko. To nema više ni ona na trak, nego samo ide vam u stomak. A to je sve. Ja ću vam pokazati tamo uzorak kakvi je. To je to. I to je šupio unutra. Sam to je sve skopa. To je bilo. I to treba sve. A svaka kost je bila kvadrata. I onda sve treba skinuti da ostane ovako okrugla. Vidiš? Viš kako je oštra, danu pogledam malo.
1: A stvarno je.
0: To je sve oštro. I ovo je od komada, ni tu nabočeno, ni platat, ono što neće neko zub ima. U komadu je to svaka ovano. I to je bilo ovako drvo debelo i doleka isto tako ovako i ovako široko.
1: Je znači još ko u svijetu u Hrvatskoj radi ovako nešto?
0: Malo sam ono prebirao po internetu, nigdje nisam našao.
1: Vi ste jedini izgleda.
0: Pa ja ne znam, neću se kleta, ali dobota. Jer ovo treba, ono sam prije rekao, moja struka je. Takva da radim s drvom, od drva i tako dalje. I tu meni pomaže to da to puno lakše i zna strukturu, di ali to da se zabije i di, da mi digne, a da mi ne digne ono malo viška i tako dalje. To sam se zašao i to mi ide. Jer to su skulpture, viš koliko su tanke. Naprimjer ovo. I kad poptegneš ovo, viš, ovu crtu i ovu, to je 15 cm debelo i 30 široko. I taki komade od njega izađe ovo. Vidiš, to je sve toliko pogleda ovdje ka. Ovo sve nije povezano, to sam odvojio. I to je sve tanki su profili. Ili to prva, vidiš kako je njega.
1: A što je ovo, ka neki dupin mi djeluje, što je ovo?
0: Ne znam što bi ti rekao, ali mislim, elegantna je dan spomenik, na primjer. Moru ili ne znam čemu.
1: A jeste razmišljali veće još? Veće?
0: Ne, bo nema drva tako. Meni je problem drvo. Vidiš, ovo jedno sam nalipit s 3 komada se radi. Ili ono namo, nisam ima širine, pa sam spoji 2. I tako radi. A bilo je boje za neka komada, ali govorite, ima samo drvo 5 cm debelo. I od njega to radi. Evo, ovo je isto, bilo 5 cm debelo, viš na koliko je spalo.
1: Ali koja lipa jedrilica?
0: Lipa, evo to onako iz Polinezije tamo ima ovdje, je li tako? Evo ja ću ti još pokazati.
1: E, može.
0: Pa ćemo usporediti. Vidiš ovdje još ima, evo nije bilo postamena, ta viš, pa smo tu ovdje. Da viš koliko je to tako?
1: To je 0,5 mm.
0: Sve ti je to tako. A ona je bila debela, viš koliko ovako se nagre i ovo. To je bilo 5 cm debelo, kako ovi koma. I ova širina. I sad se ti nađe tu da ti ne pukne.
1: Treba imati alat za to.
0: A ima svašta. Svašta se to rade. Prvo ide od neke pile, pa se to dobre rašpe, rašpice i tako, pa glas papir, pa staklo. Ove, na primjer, pukne mi staklo, već ga zna

0: Ja bi pitao.
1: Pitali bi.
2: Koga bi pitao?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno, besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah, ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.